0: gamit niini kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit ang clipboard usa ka liquid nga foliar sticker og hormon i-spray ni sa tanom sama sa humay mais gulay bulak sagingan ug uban pa tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot hinungdan paspas ug himsog ang turok niini
1: mao di na ang Crop Gold bay
0: ubay
1: salamat sa kasayuran bay timing kayo kay nako isprayhanan adto sa kubay kay mopalit kog Crop Gold aron sa makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
3: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

points sa mga suking tigpaminaw ni ining ramang X-rated. Sa istasyon kundi indili lang balita, apan niya ang kalingawan. Kering ato ang suwata, tampo, nga ato ang hatagan sa pagtagad karong adlawa. Adlong Biyernes. Kering usa ka babae nga taga Leyte. Tawagon lang nato siya sa pangalang Marla. 28 anyos. Ug daga. Kining iyang sugilanon nga ipaambit nini atong programa mga katropa mahitungod kini sa iyang paghitabo. Nga anaa pa siya sa usa ka relasyon. Relasyon nga sa sinugdanan sila muntang duhang managuban apan karon. Naguba lang tungod sa dili mabarugan nga mga desisyon.

0: Itabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadaay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo ang pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Exciting, bro!